Ariana Grande var det på Radio Skive med Hate That I Made You Love Me. 14 minutter til klokken, den er 8. Og lad os lige springe en tur til Tø. Her er det Jonah Blacksmith og Mektes med Saw You Dancing. Your hair.

Altså fart på den her, et godt blik tilbage, Cascada med Evacuate the Dance Floor. Lige her på Radio Skive med Teddy Swims og Mr. Know It All, her hvor vi nærmer os klokken 7:30. God aften.